0: Sony Fodera i Think About Us u 6 sati i 10 minuta. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kasandra Fučeš ovdje, ja sam Petar Tvimiketić. Dobro jutro svima. Evo, vozim se jutros na posao i razmišljam o jednoj stvari. Ako postoje pivarski viličaristi, postoje li i vinski viličaristi? Aha, jesu li oni jedni drugima konkurencija? Da, naime, jučer se javio Branko koji je pozdravio sve pivarske viličariste.
1: Dosta specifično.
0: Jako specifično. I onda me zanima, i čak smo dobili par poruka na tu temu, da oni svi sigurno dok to rade imaju jednu pivu u ruci. Ja sam to nagađao pa sam rekao ne, to je preodgovoran posao, ali evo da. Da, sad pitanje je što ćemo s ovim vinskim. Koju profesiju, Kas, pozdravljamo danas?
1: Čekamo,
0: evo. Javi se na radio, javi se na otvoreni, reci dobro jutro svim svojim kolegama i kolegicama. Broj našeg WhatsAppa je 091 400 3355. A tamo stiže poruka od Zokija, dobro jutro od Klesara. Zokija, evo, Klesari su otvorili ovo jutro. Idemo nastaviti u tom ritmu. Reci dobro jutro svojoj profesiji. Ovo je Chapel Roan, ova stvar se zove Good Luck Babe. Dobro jutro.

0: Prometni centar otvorenog, sve je ok u prometu, sve dobro funkcionira, vozite oprezno. Ako imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800 3356, besplatan je. Mi ćemo podijeliti s drugima, a vama sretan put.
1: Sretan put uz Hugela i Topik.

0: Ovo je bio George Ezra i Shotgun u 6.27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra Fučeš i moj ime Petar Timiketić. Ovog jutra isto tako pozdravljamo sve tvoje kolege i kolegice. Pa evo, pozdrav za sve profesionalne vozače od Josipa.
1: Profesionalni vozači. Zakon.
0: To je naopaka ekipa.
1: Kad smo kod vožnje, jutro otvoreni pozdrav svim taksistima u Osijeku, a ponajviše dečkima iz... Pa ćemo baciti malu reklamicu.
0: Hajde.
1: Neo taksi Osijek.
0: Evo, pozdrav za Osjećane.
1: PS care, fališ nam, ovo je slatko.
0: Neće čuti u ovo doba.
1: Nema cara, ali ne dobro.
0: Reći ćemo mu mi u ponedjeljak, bez brige. Dobro jutro svim kolegama i kolegicama vatrogascima. Opa, ova poruka gori.
1: Ova poruka gori doslovno.
0: Javila se Veronika, dobro jutro Veronika.
1: Dobro jutro. Imamo, koga imamo na repertuaru? A, imamo ovako, jednu zamolbu.
0: Da.
1: Aha, imamo dvije zamolbe u jednoj poruci. Ok, ajde. Ulazi u razmatranje. Jutro, stavite Mona Lizu na TV. Ne znam, ali moramo prvo to učiniti po ovo drugo ili ćemo, gle, mislim da ćemo naknadno staviti Mona Lizu jer treba nam malo vremena za to.
0: Može.
1: I ako može, pjesma Friday.
0: Ova?
1: Pa, mislim da ne bi bilo loše ili na odmet da damo do znanja da petak je.
0: Pa može,
1: petak
0: ajde.
1: Petak je.
0: Ja sam rekao, na dobro vam došao petak, pa u to ime za sve koji vole petak, Brittany Nightcrawlers. It's Friday.

0: u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, sve u redu, u prometu sve dobro funkcionira, vi vozite oprezno, a ako ćete imati, je li to kao kucanje za sreću?
2: Da, kucanje u drvo za sreću.
1: Aha, kucanje u drvo,
2: iako
1: dobro.
2: Iako ne znam je li ovo drvo.
1: Mislim da je.
2: Onda ću u glavu još jednu.
1: Ako imate nešto za dojaviti iz prometa, tu smo na 0800 335 6. A lajd da nemate ništa za dojaviti, nek bude lijep dan bez ikakvih problema, ha? I sretan put.
2: Sretan put svima, a posebno sretan put prema jednoj bubanoj, za jednu bubanu curicu, koja putuje do bake. Malo prije su nas tražili da pustimo Huntrix i Golden, mi jesmo, i naravno da smo dobili najslađu moguću reakciju ikad.
3: Nema ništa!
4: Malo je otvoreni.
1: Dobro, sad ovo je previše.
2: Ajo.
1: Ipak je bubana.
2: Ipak je bubana. Nemoj se previše mučiti, odmaraj.
1: Brzo ozdravi.
2: I brzo ozdravi. Mi ćemo dalje sa Somberom. Ova stvar zove se My Body Isn't Ready.

0: Tame Impala i Dracula u 7 sati i 10 minuta točno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: U čemu su tvoji klinci u tvojoj obitelji napredniji od tebe? Evo malo poruka s WhatsAppa.
1: Evo jedna poruka s WhatsAppa koja je prilično zanimljiva. Kaže, moj sin od 13 godina je izgletovao radionu koju tata ne koristi, jer tata nije taj tip, tako je, sredio ju je. Složio je sam komodu u svojoj sobi, stolice u trpezariji i maheri za popravljanje bicikala. Polako nabavlja Einhellove alate, nadam se da sam dobro izgovorila, i puni radionu.
0: Wow.
1: Ne znamo na koga je. I da, složio je jedino s tatom krevet bračni koji je tražio za svoju sobu, ali opet je većinu on sastavljao. Kaže mama Martina.
0: Da se mali ne zove Šegrt Hlapić i...
1: Šta kažeš na to? E, iskreno, meni je to tak prekrasno. Ja se tak nekak nadam, ako ću imat dijete, da će odjedan put imat taj neki talent ono niko nema i koji nitko ne voli, nitko ne želi u obitelji. E, to moraš cijenit. To moraš toliko cijenit. To dijete moraš toliko voljet. Evo,
0: ovo
1: ja bi
0: dijete...
1: voljela da moje onak magično zna kuhat i spremat i da to voli. Ja obožavam ljude koji vole nešto što ja ne mogu recimo smisliti, evo, što meni stvara takvu tlaku. Ja obožavam ljude koji vole kuhat. Ja se njima divim, obožavam ih i još više obožavam ljude koji vole čistit. To mi je ono. Kad kažu da to njih relaksira i da im je čišćenje prekrasno, ja kažem, ja tebe volim.
0: To je baš rijetko. Evo. To je baš rijetko. Ali ja mislim da se tako nešto, ok, ima stvarno ono iz vedra neba takav talent se pojavi, ali ja mislim da ima i prostora od kad je beba mala da možeš napraviti. Znaš ono Kylian Mbappé projekt. Ima puno videa na Instagramu, barem meni to izlazi, di malim bebama ono pod noge stavljaju loptu, malu loptu, pa malo veća lopta. I sad beba to nabija ono s mjesec dana, dva mjeseca, šest mjeseci, godinu dana, tri godine. I ono, mali koji već sad ima 5 godina, puca, zabija u rašlje, zna nabacit bolje od Davida Beckhama.
1: Vidi se tko čeka bebu. Vidi se tko će... Slučajno mi izlaze ovakvi videi.
2: Samo želim od njega napraviti svjetskog nogometaša.
0: Daj zamisli. Ili napraviš ono stolara svjetskih razmjera. Wow.
1: Kako da onda djetetu bacim stol pod noge? Ne znam.
0: Šarap cigare.
1: Šarap cigare možda.
0: Stavljaš u ruku umjesto dude šarap cigare.
1: Možda. Kruh. Ili neko kuhat
0: šefa kuha. Da,
1: šefa morat ću više stvari bacat djetetu pod noge, da. Okay. Ali ljubite ovakvu djecu.
0: I onda jednog dana postane žongler.
1: Žongler. Evo. Kako sam sreća, tak će nekakvi biti.
0: Uključi se i ti u jutro zatvoreni. 091 400 3355 je naš broj. U čemu klinci neočekivano rasturaju bolje od tebe?

0: Toli, Teddy Swims, 8 i 7 je na satu. Svjetski je tjedan svemira, imamo dobru staru poruku naših prijatelja s drugih planeta. Da.
1: Janjetina!
0: Janjetina! Ok, nismo se čuli, smo za manjcima.
2: U obzir naše slušatelje, tak bi zvučalo.
0: Da.
2: Zvučio prvi pozdrav iz svemira i mi bi bili jako sretni.
0: Ne znamo da postoje, ali ako nas kasu...
2: Kako ne znamo? Ja sam prilično uvjerena da znam da postoje.
0: Zbog janjetine.
2: Pa sami nismo sigurno, to bi bilo baš bez veze.
0: To bi bilo možda malo egocentrično.
2: Ne, pa no.
0: Ali ako nas oni sad gledaju stvarno negdje daleko iz svemira, ako nas slušaju, što bi im bilo najčudnije u našem ponašanju? Tipa ono, zašto otvaramo frižider 5 puta u danu i mislimo da će se nešto novo pojaviti?
2: Mm. Da, to
0: ili
2: je
0: zašto pitamo...
2: Situacija.
0: Kad se sretnemo s nekim, e, šta ima? Hoćemo popit kavu, a nit nas zanima šta ima, nit
2: želiš popit tu kavu.
0: Da.
2: To ono, ma da, ma čućemo se.
0: Čućemo se.
2: Pa nećemo se čut.
0: Ja mislim da vanzemaljci nemaju to, čućemo se u njihovom svemiru.
2: Da, mislim da bi ih moglo interesirati sve i svašta. Način komunikacije, sigurno.
0: Ajmo proba dobiti što više tih nekakvih situacija ljudskog ponašanja. Evo, WhatsApp je tu, broj je 091 400 3355. Što bi vanzemaljcima bilo potpuno nejasno kod nas ljudi?

0: apsolutno ništa da bih mogao dobiti energiju da bi preživio idući dan.
1: Da.
0: Naravno, hranu možeš objasniti, ja ovo jedem, to mi daje energije, ali šta spavanje? Ako oni ne spavaju, onda oni ne razumiju kak je to dobiti energiju žmireći, ne raditi apsolutno ništa i biti skroz sklon predatorima.
1: Pa zapravo dođe nekak na isto. Šta nije, meni je to isto. Ima smisla. Hranim se da dobijem energiju, spavam da dobijem energiju, da preživim.
2: Nekome ko ne spava, dobro, nema smisla spavanje.
1: Da. Čekaj, pretpostavili smo da oni ne spavaju nikad, jel?
2: To je triki pretpostavio, tako se zove. E sad, okay. Možda je triki malo otišao preduboko.
1: Dobro, dobro, sviđa mi se ovo. Sviđa mi se svakako put prema kojem idemo, ne? Evo, doslovno sam rekla tu rečenicu koja je stigla, kaže, radio sam po terenu i naravno radio sa Zagorcima i meni kao osoba iz Slavonije nikako nije jasno kad kažu idemo, ne?
2: Aha, taj ne na kraju.
1: Da.
2: Da, da, da, idemo, da, da, ne? Nešto potvrdno kažeš, ali moraš dodat ne na kraju.
1: Idemo, ne?
2: Je, ne. Ne, ne kok.
1: Da, mislim da bi to i vanzemaljca malo bunilo.
2: E, ako ikad dođu vanzemaljci, mi se moramo boriti s njima. Samo ćemo poslati Zagorce da ih zbune.
1: Da, nema borbe, samo
2: ćemo ih, ne. I sad će ovi krenut pa će stat, jer smo mi jer su Zagorci rekli ne.
1: Ne, ne, da, ne, ne, ne, da, ne.
2: Pobjeđujemo jedan kroz jedan. Ok, 0800-335-5 ili naš WhatsApp broj 091-400-335-5. Kako, to jest ne kako zbuniti vanzemaljce, nego što bi vanzemaljce zbunilo kod našeg ponašanja u našim navikama. Dobro, došao si ujutro u Zatvoreni.

Malo Kanade u eteru, jer ovo je Shawn Mendes, ili punog imena Shawn Peter Raul Mendes i Treat You Better. Dobro jutro s otvorenog. Danas je petak, 9.10. i danas u 9 sati i 9 minuta imat ćeš priliku na 9 sekundi imati ovaj eter samo za sebe, za apsolutno bilo što. Možeš biti voditelj, možeš biti pjevač, političar, čovjek koji konačno svima kaže što misli, što god ti je na srcu. Prijavi se sad na WhatsApp na 091 400 3355 i neka tvoja poruka može biti glasovna, traje 9 sekundi, onda ćemo mi to pustiti u 9 sati i 9 minuta. Evo ga, sad je 8.52, znači imamo 17 minuta. Alex Warren, ovo je Fever Dream. Dobro jutro.

0: Honey Boy, Purple Disco Machine. 9.29.
1: Šta je Honey?
0: Honey.
1: Honey P.
0: Honey P, P. A, što se P tiče, petak je.
1: Aha. Jedan P smo povezali.
0: A što se tiče ovog tjedna, ovaj tjedan je zapravo tjedan svemira, međunarodni tjedan svemira, i onda smo se malo dotakli vanzemaljaca.
1: Nema veze s P, ali ima sa V.
0: Sa V, da. Ako nas oni od nekuda promatraju, što bi njima bilo čudno u našem ponašanju kod ljudi?
1: Dobar mi je Mario, kaže, ja nekako vjerujem da bi ih najviše zbunilo to kad bi došli i doživjeli da mi slavimo, pijemo, pucamo vatromet čim naša planeta napravi jedan krug oko sunca. Rekli bi, što nije u redu s vama?
0: Bilo bi, ja mislim, njima dobar čudnije primjer. Čak i kad bi oni shvatili da mi to znamo raditi bez ikakvog povoda.
1: To bi bilo još čudnije.
0: Još čudnije. Je li ovo što je Dubravka rekla, pušenje cigareta, jer kako objasniti vanzemaljcu da se dimi iz usta? E, u tom slučaju mu ne objašnjavaš ništa, samo mu daš, podijeliš s njim i vidiš njega za koju minutu. I kreće.
1: E, da je tako.
0: Pozdrav za sve vanzemaljce, volimo vas, ako vi nas volite, javite.
1: Mahnite nam.
0: Mahnite, barem nešto. Ovo je Adele, dobro jutro.

0: Ovo je bio Z++ i Dijamanti u 9 sati i 50 minuta. Petak je! Kakvi su vam planovi za vikend?
1: Petak je, radi se, radno je. U nedjelju imam jedno krštenje, fotkam, tako da će biti radno.
0: Opa, to je sad već drugi, treći, četvrti zaredom vikend da je radan.
1: Da, od kada smo se vratili iz Norveške, svaki vikend je radan. Da.
0: Lijepo, neka također. Ali moram, da, radno je, idem odmah za Split sad nakon šihte. Sutra se već vraćam i mislim da bi mogao poslije podne. Nogometni kviz, Oktoberfest je sutra, znači Oktoberfest je jako popularan u Minhenu, a ovdje kod nas Oktoberfest. Znači sutra u 19 sati na stadionu u Vidovcima. Znanje treba pokazati, naravno, o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu,
1: mislim,
0: o nogometu.
1: Da, nikad nisam bila na nijednom testu, pa čekaj, ovo je baš isključivo nogometni.
0: Ovo je nogometni kviz, Oktoberfest. Mm-hmm. Oktoberfest. Mm-hmm. E sad, treba skupiti ekipu.
1: Skupljaš ekipu?
0: Moram naći.
1: Ako ja budem u tvom timu, crno ti se piše.
0: Daj, pa moraš znat bar, evo, ko su mi rovi ovog tjedna od reprezentacije?
1: Crno ti se piše. Hvala, doviđenja.
0: Messi, ajde, barem to.
1: Nemoj da te ja krenem ispitivati šta se stavlja od šminke na facu i gdje. Ajde.
0: Maskara.
1: Bravo.
0: Prošao sam. Ok, to je to od ovog jutra uz Otvoreni. Kasandra Fučeš i moj ime je Petar Timiketić. Čujemo se ponovno u ponedjeljak od 6, a onda se i car vraća. Ugodan vikend, usija preuzima u 10.
1: Usta bok.

Idomiru, dobrodošli na svoj Feel Good radio. Dobar vam petak želim. Lucija ovdje s vama. 11.09 je. Jeste li dobro, držite li se? Dobar vam petak želim. Imam nešto što mislim da će tako dobro zvučat trenutno, ma gdje god bili zapravo, što god radili. Mislim da bi vam baš dobro mogla sjest ova iduća stvar. Pjesma je jednog Škota kojeg zapravo jako dobro znamo po ovome. A i po ovome. A i po ovome. Najveći Škot trenutno, to je Calvin Harris. I ima novu stvar. Ta stvar, dakle svaki put kad ju čujem, pitam se kako je moguće da jedna pjesma, ne znam, evo tako pogodi neki dio u mozgu koji je valjda, ne znam, zadužen za ugodu. Ne znam što je čovjek tada stavio u pjesmu, ali kao da je stavio neki opijat, ima nešto u njoj. Pa evo za vas, za ovaj petak, dopustite mi da vas upoznam s ovom stvari. Ovo je Calvin Harris i Jazzy i Satisfy.

Kygo i Khalid, Save My Love, pred nama novi Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Idemo na nju brzo. Sad je 15 sati i 14 minuta, ali prije da se dotaknemo teme koju smo pokrenuli ranije, a ona je nastala na valu informacije da je Tesla uvela autonomnu vožnju nedavno u Hrvatskoj. Donekle barem, vi dalje morate biti kao nadzor ovdje automobilu, ne smijete ga pustiti bez nadzora. Ali dobro je maštati koje bi sve zapravo mogli nekve one glupe dnevne obveze i stvarčice porješava tu auto, dok nas auto vozi, a mi iza sve četiri u zrak. Kaže Saša, autonomna vožnja po meni isto kao teleportacija. Doslovno i nedvosmisleno. Znači, navečer lijepo legneš na spavanje, probudiš se na primjer u Milanu, kava, ručak ili bilo što, opet legneš na večer na spavanje, probudiš se doma i nisi potrošio realno ni minutu na put. I eto, moj pogled na budućnost, to nije toliko daleko, ja bih rekao, od ostvarivog. Idemo sad na jedne malo ovako mističnije primjere. Sanja kaže da bi njen muž Petar sigurno ugradio električni roštilj u auto i svaku priliku iskoristio da nešto okrene na putu. A ne bi bilo loše, znaš, ono, ideš na posao, uzmiš 10 čevapa, lepinju, malo okreneš to, otvoriš ta prozor da se ne zadimi previše, auto te vozi. Ha? Pa to uopće ne zvuči tako loše. Vesna kaže da bi joj se auto pretvorio u studio za šminkanje. Dobro, s ovim bi se svaka žena ikad apsolutno složila. Kao da vas i sad dosta ne radi to na semaforu, jel da? Nepisano pravilo, muškarci žvaču burek, masni prsti mrve po sebi i žene se šminkaju. Nije za pohvalu, ali događa se. Još primjera, dobrodošlo.

0: na Tasi Laurel. Olin u 15.35, dobrodošli u poslijepodne, ja sam Jan Mihaljević. Ovaj tjedan tu umjesto Ermina malo uskočio na druženje. Sve ste dobro da uživate, a ako ste slučajno propustili što se dogodilo, odnosno čemu se pričalo kod naše jutarnje ekipe. Ho!
1: Imaš li ime po nekoj poznatoj osobi?
2: Tata mi se zove Željko Bebek, zvali su davno prije malo na kućni za turneje.
1: Tata, treba pristati, tražiti avans.
3: Moj prodavac zvao se Zlatko Pejaković, ali nije bio pjevač, nego ginekolog. I kad je obično nekog zvao na telefon, i onda bi se čulo, dobar dan, ovdje je Zlatko Pejaković, pa bila malo pauza. Ne, ginekolog.
1: A dobro je ginekolog Zlatko Pejaković.
4: Mislim da je uživao u tome.
1: I pravi Zlatko Pejaković imaju sigurno jednu zajedničku, a to je ono, misli svako da je meni lako.
5: Vedran Car, Kassandra Vučijaš i Petar Tim Miketić.

0: isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, uzevši obzir da je petak poslije podne, stanje u prometu je dobro. Ako negdje sad trenutno stojite u nekakvoj gužvi, nije zbog nekakvog izvanrednog događaja, nego jednostavno je gužva na cestama, tako da neka tako i ostane, samo oprezno, samo strpljivo, nemojte se žuriti da se ne bi dogodila sad na ove eventualne gužvice i neka još dodatna glupost. Ako imate za prijaviti neki izvanredni događaj, to možete napraviti na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed i sretan put! Nama Shakira i Me Namoré.

0: Leoni i G Easy Rock and Roll u 16:35. Ja sam Jan Mihaljević i pridružio mi se u studio i službeni kum nadolazećeg vikenda. Dame i gospodo, s nama je Valentino iz Osijeka. Valentino, čujemo se?
1: Čujemo se, dobar dan.
0: Sjajno. Dobar dan, Valentino. Što sad ti sve treba prestati raditi kako bi izvršio ovu svoju važnu kumsku dužnost?
1: Ja, evo, ljudi me vani čekaju, puna mi terasa ljudi, ja sam konobar, znači ljudi čekaju kave, čize, svi su na sve strane, znači, brutalno.
0: Svaka čast, Osjećani, žao mi je, pivica će pričekati, jel tako?

Bome, nije loš ritam za ulazak u vikend, jel tako? Hugely Solto, Jamaican Bam Bam. Dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. 17 sati 13 minuta, većina Hrvatske već je završila sa svojim tjednim obvezama, tako da čestitke što smo to izgurali, što smo to obavili. Bravo, vikend i službeno može početi. Ako ovo slušate sigurno slučajno sa posla, a neko je sigurno opuštenije sad iza 5 popodne, jel tako? Nije takva gužva. Sretan put doma s posla uz novu Taylor Swift, ovo je Patient Zero na Feel Good Radio.

0: Je li ovaj tjedan od 14 do 18, a jutro z Otvoreni, znamo ko je s vama.
1: U čemu su tvoji klinci u tvojoj obitelji napredniji od tebe?
2: Moj sin od 13 godina izgletovao radionu, složio je sam komodu u svojoj sobi, stolice u trpezariji i mahere za popravljanje bicikala, polako nabavlja Einhellove alate i

0: Ovo je Zoe Weiss i Control na Otvorenom.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.

0: Chris de Sarandy na otvorenom i Good Old Days.
1: Nećeš vjerovat, ali upravo pečem fritule. Njam, njam, njam.
0: Da, ovo je bila loša ideja kad ovak dobro zvuče. Iva uživaju fritulama, nadam se da će brzo biti gotove. Njam, njam, njam. Jako dobra aktivnost za petak na večer. Šta je još došlo na WhatsApp otvorenog? Moraš da počet poruku sa nećeš vjerovat trenutno. Trenutno sam na poslu na WC-u.

Popovej Adela Ain't in LA na otvorenom. I to na svjetski dan jaja. Znači, jaja imaju svoj dan. Jaj je inače jedan veliki proteinski snažni obrok. Jan lik iz Singapura ima 60 godina, kaže da je toliko mlad i tako dobro izgleda samo zato što svaki dan jede hrpu jaja. Tako da eto, Singapur jaja, izlačete u 60. godini kao ovaj lik koji stvarno, kojeg sam vidio na društvenim mrežama, izgleda fantastično. Inače, u Singapuru trenutno Formula 1, Max Verstappen sutra od 11 sati starta sprint sa pol pozicije. Ovo je Tame Impala.

Opel, aj to je Taylor. Love otvorený. 15 do 10 je petak, to je to od mene do ponedeljka, ja sam Filip Bešlić. Samo stoji na svjetlu i doći će kraj tami. Jedino tako se možemo pozdraviti na današnji dan. Nažalost, veliki roker, neki kažu i naš najveći, nas je napustio danas. Po završetku očevida večeras objavljeno je da je Goran Bare u 62. godini života preminuo tijekom noći u snu. Pa neka mu je laka zemlja i nadamo se da našo put ka sreći.

0: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Otvoreni samo